0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تیا مانانا نی اندرکن ارا ایکولوجیکا والوانے مانانا اندرکن ارا ایکونومیک فارو زانوے مانو فی اروو نزان زو اکیتین دیت زاری اروو نفوتن جو فا اتاکو زی از اون رو زی لانزا ایکونومیک زی afahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, afahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velon-tenany andavanandro.

0: بلاص تم كفا فيه.
1: أين تريني نونرسان؟ ألوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالاش نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريتس انفارتا تانرازا جا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملاغاش عميدن كولو ويسكتي جا مانغاتاكني إلزي بارس تسيشنا نانبيا تامزان فتون جان Na irayas, na syndicaio, na parti politikio, na ulsur, zovu babisim tenue, angatano, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezeit, sina eno, sina area, anakrei, bantenue, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, ocean indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tsis nanamf tamzan ftonzan, ka, Raitanisan zava bitete tu alles ne antsika fa impossible fusnui SFF isakun fuktan CEG isakun fresha 1250 zani SFF zan 11000 1250 isakun fresha ne CEG lycée 113 isakun fivunduna université isakun fartan école nationale d'informatique an fenarantsu École normale niveau 3 et tout. INSCAE et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Batsiis, Fifdian Anu Zo, Zati Tira Douza, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisi amtalao ampano politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsy na notany loviantsahony izy io jereposy notany ampondra mahita vato ino no atao andanina volana nefa eo tsy hitako izay zavatra vita Inda fotsy nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inda fotsy nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Sotra tumpkula, sotra tumpkvavi.